0: Μαμά, μαμά, αμπιτάστρο εγώ, για το σλαμάρι του, τσιπάτε.
1: Ρίνα, για να σώπαν κου, τσιπά ουλάν.
0: Μαμά, ρίβε τσκλητού, τίγκαλ άμπιλ σε ζουγκά, τσιμά τσιαμνά, σρέβε τσκλητού.
1: Ρίνα, καλό μου μιντά μπαντουάν, πάκε κατά-κατά για να σώπαν. Gunakan kata tolong. Bagaimana?
0: Iya, Mama. Maaf, tadi Rena pakai teriak-teriak. Mama bisa tolong Rena, Kak, ambil tas.
1: Nah, kalau begitu kan enak. Ini tasnya.
0: Terima kasih, Mamaku cantik.
1: Sama-sama.
2: Kata-kata ibarat pedang. Lisan yang santun menentukan siapa dirimu. Tolong, maaf dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang sering dilupakan orang, namun sangatlah besar maknanya. Perbiasakanlah untuk mengucapkannya dalam keseharian Anda.